0: Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Україна – це історія та державні символи. Шануємо та не забудемо.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику.

вже плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай. Лети, не чекай, зроби цей крок. Собі думок, один ковток, і до зірок.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

Хіт на всі часи на Богослав FM. Mm.

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Зроби дівчинше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Не сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: Ранок на Богослав FM.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати

0: 77.
1: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Богуслав FM. Радіо. Радіо. Яке надихає. Богуслав FM.
1: Телефонний дзвінок. Не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: За привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Тобі інтернет, тобі інтернет. І тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
4: Хай би ти кричав, чи прошепотів, я бачу себе сліпта.

0: Реклама.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: 57.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати.

0: та привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій балаза. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: 57. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій белаза. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість.

0: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста.

0: Salavi, baby.
1: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28. Підсумки тижня.
2: Доброго вечора всім, хто зараз на хвилі 97.7. З вами Ангеліна Якименко. І ми розпочинаємо нашу щотижневу програму «Підсумки тижня», в якій ділимось головними подіями Богуславщини та сусідніх громад. Сьогодні найперше будемо згадувати наших земляків-захисників, які полягли за Україну на полі бою, та вшановувати пам'ять про них. Водночас поговоримо і про відкриття 17 світлин полеглих героїв у Миронівці та про акцію вшанування пам'яті зниклих безвісти оборонців у Богуславі. Окрім цього, розповімо вам і про інші актуальні новини наших громад за цей тиждень. Про волонтерську діяльність у громадах, призначення двох нових директорів гімназії на Богуславщині та про реконструкцію центральної площі у місті. Також говоритимемо про історичний квас «Мадлен повстання» та про як Миронівка – місто, яке говорить, про давню гранітну бруківку та колекцію антикваріату у Богуславі, про столітню знахідку на Миронівщині та про інтерактивну виставу, яка стосувалась дорослих з інтелектуальною інвалідністю. Ну і наостанок, звісно ж, поділимось з вами здобутками та досягненнями наших земляків у спорті, освіті та мистецтві. Залишайтесь з нами на Богуслава FM, ми розпочинаємо. Цього тижня Богуславська громада отримала звістку про загибель героя-земляка, 40-річного Станіслава Товстенка. Він знайде свій останній спочинок на Черкащині. Про підтвердження втрати старшого сержанта, командира гранатометного відділення, який з 21 травня цього року вважався зниклим безвісти, стало відомо наприкінці тижня. Вічна пам'ять і слава герою!

Між тим, протягом тижня Богуславщина вшановувала пам'ять про двох своїх земляків-захисників, котрі, захищаючи рідну державу, сплатили найвищу ціну – власне життя. 1 вересня минула друга річниця з дня трагічної втрати мужнього воїна Олександра Павленка з Яцюків. 39-річний чоловік загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. А 3 числа минуло 12 років від втрати ще одного оборонця Федора Ухарського з Топтіївки. Життя 37-річного чоловіка обірвалось у харківському шпиталі. Він помер від тяжких поранень, отриманих під Дебальцевим, коли прикрив собою молодих побратимів. Вічна пам'ять і слава героям.

Водночас у Миронівці у День пам'яті загиблих захисників України відкрили та освятили 17 світлин полеглих героїв. На алеї пам'яті увічнили Володимира Янишанка, Вадима Мусюкевича, Івана Мартиченка, Василя Іванченка, Олександра Грицанка, Сергія Кузінця, Віталія Виборного, Олександра Чумириса, Руслана Борисенка, Богдана Невмережицького, Віктора Чоботарьова, Дениса Якованка, Олександра Барахтярського, Віталія Січака, Сергія Радченка, Володимира Дзененка та Андрія Носуля. Світлини встановили, аби назавжди зберегти пам'ять про їхній подвиг. Вічна пам'ять і слава героям!

0: у Славі у міжнародний день зниклих безвісти вшанували пам'ять та підтримали родини військових. На площі Ярослава Мудрого біля Дерева Надії зібрали жителі громади та рідні захисників, доля яких наразі невідома. Присутні запалили лампадки, розвісили на гілках символічних паперових янголів і долучились до молебню за повернення воїнів, який відслужив настоятель храму Покрови Божої Матері Ігор Поліжак. А продовжили пам'ятний захід тихою акцією «Підтримай сигналом» за участі заступника міського голови, ветерана війни Руслана Суміна. Понад 2 години родини зниклих захисників стояли вздовж дороги із прапорами та плакатами, закликаючи водіїв підтримати їх сигналом. А тим часом волонтери наших громад не припиняють підтримувати наших оборонців, які захищають наш спокій на фронті. Осередок бджілки ЗСУ із Владиславки, що на Миронівщині, передав захисникам несхідний напрямок, маскувальні сітки, ноші, адаптивний одяг, кавери, каністри, бочки, матраци, шини та безпілотники. Закупити і зібрати необхідне за запитами військовим вдалося завдяки волонтерській праці та благодійному концерту. Між тим, постійною підтримкою бджілок є і місцеві жителі, релігійна громада церкви Пресвятої Богородиці, Миронівський завод з виготовлення круп і комбікормів та нова пошта, яка безкоштовно забезпечує логістику. Утім, волонтери нагадують, що плетіння сіток та збір коштів на матеріали тривають безупинно. Відтак, усі, хто має змогу долучитись чи допомогти фінансово, можуть звертатись за номером телефону 067-397-90-10. Контактна особа Ірина Сахненко. Окрім цього, діти з вулиці Терешківка у селі Пустовіти тієї ж таки Миронівщини зібрали 1000 гривень під час благодійного футбольного матчу пам'яті загиблих українських військових. Кошти теж передали на виготовлення маскувальних сіток для українських захисників. Ініціатива стала прикладом того, як навіть невеликий спортивний захід може перетворитись на реальну допомогу оборонцям. На Богуславщині цього тижня також не забули про підтримку наших героїв. 7,5 тисяч гривень для українських захисників зібрали в Богуславському НВО ліцей номер 3 МАН. У закладі провели благодійну акцію «Розпочнемо навчальний рік із доброї справи». Замість традиційних квітів на 1 вересня учні, батьки та вчителі вирішили зібрати кошти для оборонців. Отриману суму передадуть для потреб військової частини А-4010 5-ї штурмової бригади 3-го батальйону 9-ї роти, які виконують бойові завдання на Краматорському напрямку. Гроші спрямують на придбання павербанків, ліхтариків та продуктів харчування. А далі переходимо до інших актуальних новин наших громад. На Богуславщині поліція повідомила про підозру 24-річному молодику із Роскомиці. За даними правоохоронців, компанія чоловіків розпивала алкогольні напої в альтанці біля річки Рось. Під час раптової сварки нетверезий фігурант ударив 37-річного знайомого кулаком в обличчя. А коли той упав, нападник завдав йому ще кілька ударів руками та ногами. Постраждалого з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Правоохоронці затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Також із важливого у Богуславській громаді – призначення нових директорів у Ісаківській та Саверській гімназіях. Про кадрові зміни під час серпневої конференції педагогів оголосив начальник відділу освіти Валерій Чайка. За рішенням посадовців, ними стали Оксана Тернова і в Ісайках та Жанна Романова у Саверці. Водночас, окрім призначень, в ході зустрічі освітяни обговорили пріоритети на новий навчальний рік, безпеку дітей, готовні шкіл до ймовірних блекаутів та підтримку психологічного стану учнів. Ще одна тема, яка наприкінці тижня набула неабиякого обговорення мешканцями Богуславщини – це ремонт міської центральної площі Ярослава Мудрого. Там розпочали підготовчі роботи до подальшої реконструкції, зокрема, укладання нової тротуарної плитки. Бюджетні кошти на це не витрачають, заявив міський голова Віталій Хоменко. Відповідне роз'яснення оприлюднили на офіційній сторінці Богуславської міської ради у Фейсбук. А усі необхідні для реконструкції матеріали безкоштовно надали місцеві підприємці, розповіла журналістам Богуслава ФАМ спеціаліст з інформаційного забезпечення Богуславської міської ради Ольга Половець.
1: Хоча в нашій громаді значна увага приділяється створенню комфортного та сучасного простору для людей, проте важливо зазначити, що кошти на ремонтні роботи площі Ярослава Мудрого з місцевого бюджету не використовуються. Оновлення центру нашого Богуслава стало можливим завдяки тісній співпраці міського голови Віталія Миколаєвича Хоменка із підприємцями нашої громади.
0: Водночас бюджетні кошти громади спрямовують на пріоритетні напрямки – підтримку захисників, безпеку, критичну інфраструктуру та підготовку до опалювального сезону, зазначає Ольга Половець.
1: На сьогоднішній день бюджетні кошти громади розподілені виключно за пріоритетними напрямки. Усі фінансові ресурси спрямовані на забезпечення життєдіяльності громади, підтримку наших захисників, посилення безпеки та стабільну роботу критичної інфраструктури. Звичайно, одним із головних завдань є комплексна підготовка до опалювального періоду. Зокрема, товариство «Богуславське житлово-комунальне підприємство» успішно встановило нові сучасні модульні котельні у двох міських закладах дошкільної освіти. Також відремонтовано котел по вулиці Фінське містечко. Паралельно громада готується до зимового утримання доріг. Наразі здійснюється закупівля сольового посипкового матеріалу. Окрім критичної інфраструктури, громада дбає про освіту та створення належних умов для наших дітей. Нині у міському ліцеї номер 3 проводиться якісний ремонт двох навчальних кабінетів – фізики та хімії. Дякуємо кожному, хто вносить свій вклад у розвиток та стабільність нашої громади.
0: Нагадаємо, реконструкцію площі у Богуславі розпочали 5 років тому. Тоді оновили близько 3000 квадратних метрів покриття, встановили сцену, бювет, лавки та ліхтарі. Йдемо далі. Медвинщина. Нині там створюють історичний квест «Медвин повстання», ще однією локацією якого стане садиба пражників. На початку вулиці Дученці у 1928 році жили Олександра та Федір Пражники, майстри українського костюма. Після еміграції до США вони шили українські народні костюми для театрів, фільмів і мистецьких колективів. Також подружжя підтримувало українське книговидання. На початку 1960-х років Олександра Пражник таємно привезла до Медвина спогади Івана Дубинця «Горить Медвин». Питання підпільно поширювалося серед медвинців аж до відновлення незалежності України. А у Миронівській громаді тим часом вже далеко не один тиждень працюють над проєктом «Миронівка – місто, яке говорить». 12-ю його локацією став Красний магазин – одна з найстаріших споруд міста. Історики досі не знають точно, для чого її збудували. Серед версій – цукровий або зерновий склад чи навіть оборонна споруда. На це вказують товсті стіни, вузькі вікна, підземний хід і цегла з датою 1837 року. Відтак автори проєкту закликають миронівчан ділити своїми спогадами або будь-якими матеріалами про Красний магазин. Мовляв, саме вони допоможуть зробити історію цієї унікальної споруди ще повнішою. Говорили ми цього тижня про минуле Богуслава, адже історія – це не лише визначні події, відомі постаті та пам'ятки. Чимало важливого зберігають і звичайні речі, на які ми давно перестали звертати увагу. Серед них – давня гранітна бруківка, яка колись була частиною вулиць міста, а нині здебільшого схована під асфальтом або поступилась місцем сучасному покриттю. Де ще можна побачити сліди цієї історії та що вони можуть нам розповісти? Слухайте далі у сюжеті. Про історію міста можуть розповісти не лише старовинні будівлі чи пам'ятники, а й звичайні дороги. Саме вони, переконана історикиня, краєзнавиця, академік, магістр Українського католицького університету, письменниця та поетеса Леся Ніколенко є мовчазними свідками історії Богуслава. За її словами, після Другої світової війни деякі міські вулиці вимущували каменем люди, які повернулись з фронту. А свою розповідь про богуславську бруківку дослідниця починає з відомого вислову.
2: Всі дороги ведуть до Риму. Такий красивий вислів. Що він означає? Він означає, що різними шляхами можна досягти однієї тієї ж мети або результат, незалежно від обраної стратегії. Я сьогодні хочу розказати про шматки дороги Богуслава, про ті історичні, викладені з каменю після війни, яких ніхто ніколи не брав на роботу. Вони, бідолаги, ходили, поневірялися, і люди збиралися кутком, купляли каміння.
0: Тоді більшість богуславських вулиць залишались ґрунтовими. У негоду вони ставали майже непрохідними, а дорога до міста перетворювалась на справжнє випробування. Ці картини з дитинства історикиня Леся Ніколенко пам'ятає й досі.
2: Дороги були такі з глини і з земля, і коли дощі проливні, по них пройти неможливо було, бо я свідок сама цього. Дід на Карячині носив мене на плечах, сам закочував свої шаровари, і таким чином ми пробиралися до міста. Вулички були повністю у бруді. Так от, вирішили таке питання класти, як у Печерській лаврі, кам'яними такими камінцями викладати дорогу, без усяких таких інструментів, без цегли, без цементу, можна так сказати.
0: Частину такої бруківки сьогодні вже важко помітити. Здебільшого вона схована під асфальтом. Та для тих, хто добре знає історію Богуслава і його старі вулиці, ці камені досі залишаються впізнаваною частиною міста. Своїми спогадами поділився богуславський травел-блогер і гід-екскурсовод Євгеній Бузатко.
3: Свого дитинства і пам'ятаю, і зараз деякі вулиці збереглись, цю старовинну Бруківку. Це вулиці знаходяться по обидва боки від базару або від Свято-Троїцької церкви. Одна вулиця – це теперішня Громадянська, а друга вулиця – це Святогірський узвіз, це ліворуч від Свято-Троїцької церкви. Там Бруківку я от нещодавно навіть і бачив. Місцями вона вже закладена асфальтом, але місцями видно цю стару Бруківку. І також дитинство пам'ятаю Бруківку на колишня вулиця Урицького, зараз десь називається провулок Лесі Українки, і район Карячина теж там щось дитинство згадує Бруківку.
4: А біля чоловічого монастиря, не пригадуєте, там була
3: стара? Там була Бруківка, я ще був студентом, то пам'ятаю, була Бруківка, і вона була на тому місці, де зараз сходи, як підніматися вже до самого цього собору Святого Миколая. От, а зараз там сходи, а от раніше, я студентом пам'ятаю, була і там Бруківка, навіть є десь.
0: Так, з кожним ремонтом доріг старовинна гранітна Бруківка в Богуславі практично зникла під шаром асфальту. Та продовжує далі Леся Ніколенко, хоча б там, де вона ще збереглась, її варто залишити як частину історичної спадщини міста. Одним із таких місць історикиня також називає вулицю поблизу Свято-Троїцької церкви. Колись той шлях був повністю вимощений каменем, а нині про це нагадують лише спогади старожилів і кілька гранітних кубиків, які вперто виглядають з-під асфальту.
2: Я хочу розказати, що ці дороги треба не просто реставрувати, а залишити, не накривати їх асфальтом. Я бачу, зараз по місту трошечки приводять до порядку, починають закривати знову асфальтом. Було б добре, щоб така ця вуличка була із горі в районі Свято-Троїцької церкви. Отут, коли спускаєшся, вона теж була. Зараз вона вся в асфальті, а раніше вона була повністю камінням. Вона була така цікава, красива. Ну, навіть трошки слизькувата. Але це була історія. Це були дороги нашого стародавнього Богуслава. І я молюся, щоб цей клаптик лишився. Звернули увагу, що історія має десь залишатися хоч частково.
0: Історична пам'ять – це не лише великі події, відомі постаті чи архітектурні пам'ятки. Вона складається з безлічі, на перший погляд, непомітних деталей, які разом формують обличчя міста. На сам кінець додає пані Ніколенко. І саме від того, чи навчимося ми їх помічати і цінувати, залежить, яку історію Богуслава залишимо наступним поколінням.
2: Якщо хтось думає, ну що таке дороги? А це важливо, і дороги, і хідники у Київській Русі. Тротуар, слово це французьке, воно прийшло до нас як іншомовне, а взагалі-то хідники. Так от, якщо взяти у Києві місто Володимира, а це тут 3 гектари, це де Михайлівський, де церква Десятинна, то були хідники, тільки вони були з дерева, бо пройти неможливо було. Вони були просто з дерева, так от набиті, як будівничі зараз майструють. Тому що ходити по цих горах у землі не можна було. То я хочу вам сказати, що пізнавайте історію рідного Богуслава не тільки у спорудах, пам'ятниках. Пізнавайте у таких незвичних, невідомих, незнаних і непомітних речах, от як наші дороги. Звертайте на це увагу. Тому що, як каже історія, кожен камінь промовляє словами історії. Шануймося, любіть історію.
0: Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ. І в продовження теми історичних пам'яток – фрагмент плитки, який понад 100 років знайшли у Миронівці. Працівники тамтешньої базової бібліотеки виявили його під час прогулянки до каплички на території колишнього цукрозаводу. На плитці збереглось клеймо з літерою «Твердий знак». Дослідники встановили, що це метласька плитка, виготовлена орієнтовно у 1892-1914 роках на заводі барона Едуарда Бернгенгема в Харкові. Ймовірно, її використали під час модернізації Миронівського цукрозаводу воду на початку 20-го століття. А завершуємо тему минувщини цього тижня – історію богуславця, який відкрив приватну колекцію антикварних речей та мототехніки. Містянин Сергій Сотник кілька років тому почав збирати речі, які сьогодні вже стали частиною історії. Але для багатьох вони залишаються живим спогадом про цілу епоху. Що саме надихнуло чоловіка, що вже зроблено і що ще у планах – слухаємо далі. На полицях акуратно розставлені цікаві старовинні речі, а посеред кількох кімнат вишукували з двоє-трьох колісні мотоцикли. Колишня гордість любителів швидкої їзди. Саме так сьогодні виглядає приватна колекція під назвою «Ретро-гараж» богуславця і місцевого депутата Сергія Сотника, яку він нещодавно відкрив для всіх бажаючих поринути в минулу епоху. Ідея створити колекцію з предметів, які опинились під загрозою знищення та збуття, виникла спонтанно, розповідає сам пан Сергій. Одного разу на смітнику він виявив цінні речі, які колись були справжнім скарбом для наших предків. І від побаченого стало якось сумно на душі.
5: Колись батьки наші, діди, бабки не доїдали, не досипали, тянулися, щоб його купити, щоб воно було в господі, а тут люди викинули як непотріб. І я вирішив його стягнути до себе і таким чином зберегти якусь історію, щоб не просто так, що гроші викинуті десь на вітер.
0: Наразі в ретро-гаражі можна побачити чимало цікавих експонатів, частина яких має опис, хто і коли подарував раритет. Серед старожитностей – радіоприймачі та радіопрогрівачі, найстарішим із яких понад 80 років. Патефони, телевізори та дискові телефони, які є вже диковинкою для молодшого покоління. Музичні інструменти, дерев'яний посуд та шкатулки з петриківським розписом, ночва, праски з дерева та з металевого сплаву. Навіть 4-літрова сулія бурячихи, яка майже 50 років була закопана в землі. Її передала жителька Ольшиниці, котра почула про богуславський ретро-гараж. До колекції пана Сергія одного разу потрапили і старовинні залізничні газові лампи. Їх подарував житель Яцюків. Окремий куточок посідає численні нагороди юних богуславських борців Давіда і Даміра Бабенків, яких разом із своїми однодумцями підтримує пан Сергій.
5: Батьків так вийшло, що два спортсмена є в сім'ї. Боротьба вільна, Давід і Дамір Бабенки. Це мої куміри. При можливості, чим зможемо, тим допоможемо цим дітям. Молоді хлопчики, є перспектива. Навіть старшенький вже їздив за кордон. Піддержую не тільки я, а Асоціація золотокрилих вершників. Це байківська організація.
0: Водночас найбільше в колекції Сергія Сотника авто та мототехніки, як іграшкової, так і справжньої. Адже сам чоловік – завзятий байкер. Свій перший мотоцикл, каже, отримав ще підлітком.
5: Попросив батька, що та купив мені велосипеда, бо вже весь клас має велосипеда, а в мене немає. А він мені в мішку привіз з колгоспу списаного МТ-9. Оце, каже, зробиш і будеш, каже, їздити. І десь клас сьомий, однокласники прийшли, всі дружненько ми його почали шкрябати, чистити, мити, шукати дядьків, хто нам поможе його завести. Він не заводився, ми полгода програлися, поки його завели, але ми його завели. Ми його завели і він поїхав до ставків бутилки збирати, бо бутилка стоїла 20 копійок. І насобирали, і мали копійчину на бензин.
0: Відтоді мотоцикл став невід'ємною частиною життя чоловіка, а в приватній колекції згодом з'явились зразки різних часів, розповідає пан Сергій.
5: То в даний час тут, який є вже тут, то в мене найстаріша іж 56-58 року. Але в мене є ще такі, що в зборці 52-й год. Мотороллі 64-го року. В народі називалася «В'ятка пузата». Допоміг мені його зібрати, встановити Ігор Дяковір з Хуста, товариш мій, дідок такий, але дідок при совісті і при таланті.
4: Ну він взагалі такий виглядає як новенький.
5: Так, повністю відреставрировано, повністю перехромірувані ручечки, куплені руль, куплені ручечки резинові. ІШПС 76-го года, дружина і Валера Стецов з Маріуполя сам купили мені на день народження, його подарили. Далі пішов Юпітер 5-й, новенький, без пробіга. Заводська краска, ніхто нічого не міняв, так як воно залишилося. Ява 89-го, Ява 90-го.
0: Захоплення пана Сергія повністю підтримують його однодумці і близькі друзі.
5: Ну, до мене з'їжджається дуже багато колекціонерів і байкерів. Ми собі міняємося, общаємося, п'ємо каву, плануємо, міняємося. Той бачив там те, той бачив там те. До мене дуже часто приїжджає мій дуже хороший товариш, він зараз очолює спілку золотокрилих вершників України, це Аркадій Ревенко. Дуже багато я йому допомагаю, він мені допомагає, Діма Позняк з Запоріжжя, музей Фаєтон.
0: Кімната, присвячена історії мототехніки, зберігає і журнали для автолюбителів різних часів. Найстаріше і популярне колись видання «За рулем» 1932 року випуску. Є тут і світлини з мотокросу, які проходили на Богуславщині півстоліття тому.
5: Це в нас в Івках були змагання. Це Чорноморець Сергій приніс мені фотографії, які в нього лежали, і я попросив, кажу, принеси мені, якщо я роблю таку колекцію, то мені потрібно щось таке з цих змагань, що були в Івках, Яцюках, а там.
0: Проте мотопарк минувшини має не лише історичну цінність, а й цілком практичне застосування, зауважує пан Сергій, розповідаючи про одну з виставок, що відбулась 2 роки тому.
5: Ми там організовували, збирали збір, робили на армію. Приїжджали сучасні мотоцикли, ми повозили всі минулого століття мотоцикли. І це таким чином у нас вийшло, і ми гарно тоді нас обирали і закрили потреби армії.
0: Тоді ж створили і богуславський мотоклуб «Моторні», який нині допомагає військовим. Захисники тут завжди бажані гості. Втім, серед поціновувачів старожитностей не лише дорослі, а й діти. Вони із захопленням роздивляються велику колекцію іграшкової техніки. Із задоволенням бавиться нею і маленький син Сергія Семенчик, розповідає чоловік.
5: Жить, а сюди як добирається, то звідси його не можна викинути. Подобається дитині таке. Металеві ігрушки тих часів.
0: Серед іграшок і новенька мотоцикл з вершником. Свого часу дефіцитна і недешева річ.
5: Київського заводу на пульту, ще в тих часах на 2 батарейках товстих, стояли тут 2 батарейки, і воно собі на пульту рулем крутив, він собі їхав. Вперед-назад, дуже інтересна номерний знак. Це мені з Умані подарив Тарас такого мотоцикла. Він теж любить такі старинні іграшки.
0: Зберігається в ретрогаражі і частинка заводу, який колись випускав популярну мототехніку. Нині від нього залишився лише спогад, каже чоловік.
5: Ні, це КМЗ, Київський мотоциклетний завод, там де робили Дніпер у Києві. Це плітка чугуна, це з полу і цеглинка. Це мені один мотоцикліст приїхав туди, подивився і каже, Сергій, а завода-то вже немає. І він мені на згадку про завод привіз на мотоциклі в вищовому мішку на спині чугунну плітку і кирпичину в розтворі.
0: Наразі Сергій Сотник працює над відкриттям ще однієї колекції. Її планує присвятити життю свого тестя, колишнього міського голови Богуслава Віктора Федоровича Кривого, якого земляки й досі згадують із теплом. А всіх, кому цікава історія, пан Сергій запрошує на відвідини до свого ретро-гаража, який розташований по вулиці Героя України Андрія Хоменка. Вхід безкоштовний. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ. А ми продовжуємо наші підсумки тижня постійною рубрикою програми. Говоримо про новини спорту, освіти і культури у наших громадах. Розпочнемо із Миронівської. Там відбулись змагання із жіночого волейболу пам'яті захисників України. Участь у турнірі взяли команди з Богуслава, Хотова, Канева та Миронівки. За підсумками боротьби, перше місце у команди з Хотова, срібло у володарів поля, а третє місце здобули волейболісти з Канева. Ветерани Миронівської громади взяли участь у турнірі «Дисквольф об'єднує». Столичні змагання зібрали ветеранів Миронівської та Часоярівської громад у межах національного проєкту «Пліч-опліч. Згуртовані громади». Учасники змагались, спілкувались та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників України. Далі говоримо про Богуславщину. Відкритий турнір з настільного тенісу відбувся у громаді. У змаганнях взяли участь спортсмени з Богуслава, Тарашчі та Києва. За підсумками турніру, переможцями та призерами стали Данило Демченко. Перше місце – Сергій Хмельов, який виборов срібло, та володар бронзової медалі Олександр Панасенко. Богуславські титани здобули нагороди на національному відборі до Strong Spirits Games 2026. 159 учасників змагались за місце у збірні України, яка виступатиме на міжнародних змаганнях в Австрії. Зрештою, ветеран Максим Дамченко виборов 4 золоті медалі у жимілежичі, аербайку, ривку-гирі та у веслуванні на тренажері. А Олег Романенко здобув золото, срібло та 2 бронзи. А вже наприкінці цього тижня стало відомо, що богуславець Максим Дамченко увійшов до складу офіційної збірної України для участі у міжнародних змаганнях Strong Spirits Games 2026, які відбудуться в австрійському Зимерінгу. потягом. Ветеран виступатиме в аматорській лізі у категорії С1. Дев'ятий тур відкритого футбольного чемпіонату Богуславської територіальної громади 2026 відбувся минулими вихідними. Там «Космос» мінімально переміг «Талісман» з рахунком 1-0. Команда «Нійка» здобула впевнену перемогу над «Мисалівкою» з результатом 4-1. А матч ПК «Тарас» з «Колосом» завершився технічною поразкою однієї з команд «Мінус-плюс». Не можемо цього тижня не згадати і про ще одного богуславця-спортсмена, який нещодавно відзначився важливим досягненням. Від звичайного дитячого захоплення у місцевій качалці до чемпіонства у великому спорті. Про Андрія Ленченка з Богуслава останнім часом нерідко можна почути у спортивних новинах. Усе тому, що чоловік, який до слова нині ще й боронить нашу державу, нещодавно став дворазовим чемпіоном України з богатирських ігор. Як йому вдається поєднувати службу та тренування? Звідки з'явився потяг до такого спорту? Та які цілі плани має Андрій на найближче майбутнє, наша Ксенія Федусенко розповість далі.
6: Спорт увійшов у життя Андрія Ленченка ще в дитинстві. Щоправда, богатирські ігри з'явилися у ньому далеко не одразу. Спочатку були футбол, єдиноборства та пошуки саме того напрямку, у якому хотілося б не просто тренуватися, а професійно зростати, розповідає 29-річний богуславець. Свою ж майбутню спортивну мету він одного разу побачив на телеекрані. Відтоді і розпочався його шлях до великого спорту. У звичайному тренажерному залі, без особливих умов та професійного обладнання.
7: Моє зацікавлення спортом з'явилося ще саме дитинство, так як я був дуже активний. І своє дитинство я розпочав з футболу і з певним часом просто починав двигатись в різних напрямках спорту. І паралельно ходив в тренажерний зал. З часом побачив по телевізору богатирські ігри і поставив собі ціль, що я хочу приймати там участь. На сьогоднішній день я цю мрію свою задовольнив і продвигаюся саме в цьому спорту.
8: Спочатку це були поступово там маленькі ваги, з часом вони переростали там більшу в більшу вагу. Пам'ятаю, був спочатку там пустий гриф, маленькі гантельки. Ну, з часом все додавало напрацьовував техніку і йшов геть.
6: Утім, згодом у житті Андрія з'явилося випробування, яке змінило не лише звичний графік, а й сам погляд на спорт. Богуславець вирішив піти на фронт, аби боронити рідну Україну. Відповідно, можливість тренуватися почала з'являтися у чоловіка далеко не завжди. Більше того, пригадує, на початку повномасштабної війни здавалося, що заняття у залі взагалі не на часі. Проте така історія тривала недовго, продовжує спортсмен. І уже незабаром тренування знову стали для нього важливою частиною життя. Опорою, яка допомагає триматися та не втрачати внутрішньої сили.
8: Мої тренування під час служби проходять по-різному. Буває таке, що немає часу поїхати в зал і позайматися. Інколи навіть буває таке, що не встигаєш там приготувати щось поїсти, те, що потрібно, щоб набрати там певно дефіцит калорій, білків, там, жирів, вуглеводів. І на все це інколи навіть немає часу. Я вже не говорю про те, щоб з'їздити там, ну, позайматися в спортзалі. Коли тільки з'являється там вільний час, зразу стараюся в першу чергу це приділяти часу залу. Навіть коли не було спортзалу, використовував, просто брав там якісь брьовна, тягав там камні, з часом там робив якісь саморобні тренажери, там саморобні якісь гантелі, там штанги, надівав, знаходив просто там трубу металеву, до неї там приварював якісь куски желіза, які там залишалися після ремонту машини. І все по чуть-чуть збирав до кучі і робив собі штани там
7: знаходив якісь там диски, колеса, зверху надівав колеса. І так займався, коли не було можливості їздити в спортзал.
8: Звичайно, на початку війни було дуже складно думати та займатися спортом. Здавалося, що в житті є набагато важливіші речі. Але з часом я зрозумів, що спорт мене надихає, спорт мене тримає і дає мені більше впевненість. Тому моя зацікавленість спорту не зникла, а навпаки стала більш усвідомленішою.
6: Що ж стосується саме захоплення богатирськими іграми, то його на початку зрозуміли та підтримали далеко не всі рідні і друзі Андрія. Переважна більшість, зізнається, переймалися через значні фізичні навантаження та можливі травми. Утім, попри все, спортсмен був абсолютно упевнений у своєму виборі.
7: Мої рідні до занять спортом мого раніше ставились позитивно, тому що раніше я не займався важкою атлетикою, а це були саме бойові іскусства, там єдиноборства. А на сьогоднішній день, коли перейшов вже в богатирські ігри, то рідні поначалу взагалі не розуміли, навіщо я це все тягаю, там, певно, там вага. Там, пам'ятаю, мама постійно говорила: сину, наше ти це піднімаєш, а там у тебе на спину воно буде боліти спина, там, а, там руки болітимуть, як ти себе почуваєш, ну і так далі. Але я кажу: ма, ну, я вибрав цей спорт, він мені подобається, він мені заходить, і ну, я себе бачу в ньому, тому ну, мені хочеться займатися. Від вас просто підтримка, і все далі буде йти самому. Друзі, також пам'ятаю, поначалу говорили, типа, що це за вага, як ти її там піднімаєш, що ти для цього вживаєш, там, що ти приймаєш. Ну, але насправді я ну, нічого не вживав, не приймав, просто старався гарно спати, гарно харчуватись, додавав там протеїн, креатин, щоб відновлюватись, ну і набирати трохи силу.
6: Перевірити власні сили Андрій Ленченко вирішив уже безпосередньо на змагальному майданчику. На дебютний виступ поїхав без особливих очікувань і сприймав його передусім як можливість випробувати себе. Однак перший результат перевершив усі його сподівання.
7: Пам'ятаю перший раз, коли я тільки пробував виступати. Я взагалі не розраховував навіть на перемогу. Ну, для мене це так було чисто попробувати виступити, спробувати себе в богатирських іграх і подивитися, як воно буде мені заходити і насамперед, ну, на що я здатний, на що я скільки витрачав часу до цих змагань, до підготовок різних, ну і так далі. І коли я став той день, зайняв друге місце, для мене це просто такі відчуття були, це такий кайф, там зашкалювали просто, пам'ятаю, навіть їсти не хотілося, тому що такий адреналін не грає, внутрі кров кипить, як то кажуть, тому було дуже цікаво.
6: Проте, розповідає Андрій, підготовка до богатирських ігор потребує не лише сили і витривалості. Для різних вправ необхідне спеціальне обладнання, якого немає у звичайних тренажерних залах. Тому спортсменові доводиться їздити у різні місця, підлаштовувати тренування під службу та ретельно стежити за відновленням. Та, на щастя, каже чоловік, такий напружений графік своїми жартами нерідко розбавляють побратими.
7: Ну, звичайно, тренування проходить завжди дуже важко, тому що часу не завжди вистачає, і ти постійно знаходиш, питаєшся знайти час для того, щоб поїхати там позайматися, так як ще не повсюди є саме ті тренажери, щоб ними тренуватися, там, ті, які будуть там на змаганні. Тому приходиться їздити кожного разу в різні зали і підбирати вже те, що тобі потрібно. Це дуже важко, тому що
8: постійно їзда, це все час, впирається в час, постійно спішиш, гарно потрібно харчуватися і так далі. Після других змагань, пам'ятаю, приїхав, мене хлопці кажуть, ми там плануємо їхати скоро на виїзд, хочемо тебе взяти з собою.

0: Під ними ж машину там. Музики, типу, були свої шутки там. І це дійсно там, ну, дуже весело, коли тебе, твої колеги, друзі роздивляються, точніше, розцінюють це як шутку, і зв'язку з тим, що ти піднімаєш там велику вагу, вони все переключають там шутку, що там треба допомогти там щось підняти, там, перенести. Там. Колись також була така смішна історія. Приїхали, ну, там, не пам'ятаю куди, там вже якийсь там магазин, пам'ятаю, і не було місця, де припаркуватися. І хлопці такі кажуть: дрон, вийди, посунь ту машину, каже, щоб я сюди заїхав припаркуватись.
1: Зрештою, складні умови, служба та постійний брак часу не завадили Андрію вийти на всеукраїнський рівень. Сьогодні за його плечима уже кілька етапів Кубка України, два чемпіонські титули та досвід виступів поруч зі спортсменами, які представляли державу на чемпіонатах Європи і світу.
0: В змаганнях я вже встиг поучаствувати в чотирьох етапах Кубку України. Два з них я виборов чемпіона України. Один раз зайняв друге місце. І один раз там трішки не хватило балів, вийшов на четверте місце. Потім були змагання по більш такі серйозніші категорії, де приймали участь не прості, скажімо так, спортсмени, а вже з більш великим досвідом. Вони там виступають на чемпіонатах світу, там Європу їздили. Були там серед нас навіть рекордсмени. І незважаючи на те, що там хлопці були в два рази сильніші з мене, мене це навпаки мотивувало, тому що не завжди є можливість приймати участь серед таких серйозних змаганнях, серйозних учасників. Але незважаючи на це, з восьми категорій людей мені вдалося вийти на п'яте місце. Я тоді був дуже задоволений своїм результатом, тому що для мене це був перший, скажімо так, опит.
1: І хоча два чемпіонства України для Андрія Ленченка – це досить вагоме досягнення, проте аж ніяк не завершення спортивного шляху. Надалі він прагне підвищити рівень своєї підготовки та позмагатися за можливість представляти державу на міжнародній арені.
0: Ну і надалі моя ціль – це пройти всі етапи Україну зараз до кінця цього року, ну, а наступний рік вже буду старатися більш інтенсивніше тренуватися, вже більш буду пробувати брати вже гаразд більшу вагу, буду пробувати потрапити на відбір чемпіонату Європи, чемпіонату світу, тому що, ну, хочеться рости і розвиватися. Мотивація є, настрій є, потрібно тільки бойовий дух, і на все це потрібен час. Тому далі буде краще. Слава Україні!
1: Ксенія Федусенко, інформаційна служба Богуслав FM.
2: А продовжимо наші підсумки тижня новинами богуславського хокею. Перший матч і одразу перемога. Дорослі богуславські шершні обіграли хокейний клуб «Дніпро». Професійна хокейна команда з Богуслава минулої суботи провела свій перший товариський матч, суперником у якому стали херсонські спортсмени. Підсумку із рахунком 6-4 боротьба завершилась перемогою володарів льоду команди шершні. Першу шайбу у матчі закинув Михайло Цюра, який згодом відзначився і вдруге, оформивши дубль. Ще результативнішою гра стала для Ярослава Ярослава Панченка. На його рахунку одразу 3 закинуті шайби та хет-трик. І ще один гол шершням приніс Артем Аксьонов. Водночас у команді хокеїстів 2 нові гравці – захисник Кирило Бортніков та нападник Ігор Шевченко. 22-річний чемпіон України сезону 2025-2026 у складі київського «Сокола» Кирило Бортніков – вихованець хокейної школи Кривого Рогу.

0: значна частина його кар'єри пов'язана із Херсонським Дніпром, де він не лише виступав у захисті, а й виходив на лід із капітанською нашивкою. Тепер же у хокеїста попереду новий етап у Богуславі, новий клуб, нові виклики та перший сезон дорослих шершнів у чемпіонаті України. Ігор Шевченко – досвідчений нападник, який має за плечима виступи в Україні та за кордоном, а також досвід гри за юнацькою молодіжну збірню України. Ще на юнацькому рівні вихованець хокейної школи «Донбас-98» отримав можливість представляти свою батьківщину на міжнародній арені у складі збірної. Він зіграв на чемпіонаті світу 2016 року та разом із командою виборов бронзові нагороди дивізіону «Іван». Згодом Ігор виступав і за молодіжну збірну України «Ю-20». Зокрема, Федерація хокею України включала нападника до складу молодіжки напередодні чемпіонату світу 2019 року, коли на клубному рівні він представляв словацький Прешов. Також у кар'єрі хокеїста є і закордонний досвід виступу у Словаччині та Північній Америці. А роки, проведені Шевченком у різних хокейних школах і чемпіонатах, тепер стануть ще одним підсиленням новоствореної дорослої команди з Богуслава. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею у нашому регіоні. А на завершення наших підсумків тижня ми залишили для вас сюжет про одну вкрай важливу нещодавну подію, яка відбулася у Богуславі – зворушливу інтерактивну виставу, яку презентував форум «Театр Мій дім». Хто стане опорою, коли батьки вже не зможуть бути поруч? Це питання сьогодні хвилює тисячі родин, де живуть дорослі з інтелектуальною інвалідністю. За ним – страх за майбутнє своїх дітей і розуміння, що рано чи пізно їм доведеться зіткнутися з жорстокою реальністю. Саме про таке і говорили під час вистави. Частиною дійства стали глядачі, котрі разом з акторами шукали відповіді на непрості питання та можливі рішення. Захід організувало благодійне товариство «Джерела», яке вже понад 30 років підтримує родин, де живуть люди з інтелектуальною інвалідністю. Наразі «Джерела» об'єднує 150 таких родин. А в Богуславі вже 20 років діє будинок транзитного перебування, де молодь з інтелектуальними порушеннями вчиться самостійному життю. А в цей час батьки, які щодня забезпечують постійний догляд, мають можливість відновити свої сили, розповідає голова товариства Раїса Кравченко, яка є уродженкою Богуслава.
1: І досі працюємо. 20 років ми тут, в Богуславі. 20 років тому назад ми організували те, що нам подарували хату на тому кінці провулка. І з тих пір щоліта до нас ми привозимо. У нас є автобус, мікроавтобус, приїздять групи киян з інтелектуальною інвалідністю тут і отримують психологічну реабілітацію зараз в часи війни. І ми організовуємо різноманітні навчальні курси, і мами відпочиваються. На сьогодні надзвичайно актуально, бо є серед нас мами. І мамам обов'язково треба перепочинок від догляду, бо догляд 24/7 – це… Дуже спричиняє велике вигорання.
0: Водночас актуальним та болючим питанням залишається і подальша доля таких людей. Про це, зокрема, йшлося у виставі, яку презентували актори форум театру «Мій дім». На сцені люди з інтелектуальною інвалідністю, а також фахівці та студенти, які співпрацюють із товариством «Джерела». Історію, яку вони представили, заснована на реальних подіях. А головною героїною стала дівчина Марічка, яка опинилась наодинці зі своєю проблемою. Її брат мав ось-ось залишити дім і почати жити разом зі своєю нареченою. А мати давно вже переїхала до іншого міста, де доглядала бабусю дівчини. І Марічка, роль якої зворушливо зіграла учасниця «Джерела», тендітна Аня, крізь сльози із болем вигукувала: «Хто мені в цьому допоможе?» І на це питання у форматі форум театру намагались знайти відповіді глядачі, які на мить перетворились на акторів. Одні приходили на допомогу в ролі соцпрацівника, інші – родичів або представників місцевої влади. А ще розповідали історії людей з інтелектуальними порушеннями, як сумні, так і оптимістичні. Одну з них, про 62-річного чоловіка, який після смерті мами залишився сам, розповіла пані Юлія.
2: Жаль, мама померла, і він лишився сам, бездоглядний, скажімо так. Хоча він дуже багато чого вмів завдяки мамі в цьому житті. Він ніколи не жив в інтернаті, але коли мами не стало, якби була якась підтримка або персонального асистента, або соціальних робітників чи працівників, то я думаю, що йому було би набагато легше справлятися з господарством, тому що він дуже швидко потрапив, ну, через свою наївність, довіру, він дуже швидко потрапив під вплив не дуже таких добрих людей, які забирали в нього гроші, які підпоювали його, і, ну, йому просто не було чого їсти.
0: Самотньому чоловікові не пощастило в житті і зі своїми сусідами, котрі байдуже поставились до проблем людини, яка конче потребувала сторонньої допомоги. На відміну від інших, які взяли його під опіку. Ними виявилися внутрішньо переміщені особи з Маріуполя, які повідали свою історію.
3: Саша, от яким ми зараз опікуємося, жив до 60-58 років, він потеряв родителей, остався сам. Я, як сусідка, приходила до нього і опікалася їм. Ну, просто мені жалко було. Ну, я потеряла роботу, дім на той момент у мене залишилася тільки квартира. От, і мені хотілося щось таке робити. Ну, на роботу мене нікуди не брали, і я вирішила от так от волонтерствувати. Я за ним ухажувала. Но пройшло некоторе время, почалась війна. І коли вона почалась, ми не могли оставити Сашу. І ми забрали його з собою. У нього згоріла квартира повністю.
0: Водночас зауважували організатори та учасники заходу, проблеми осіб із інтелектуальними порушеннями мають вирішуватись на державному рівні. Але наразі в нашій країні розв'язання цього питання зводиться в основному до влаштування таких людей до психоневрологічних інтернатів. Однак умови проживання в них здебільшого жахливі, а сам формат позбавляє можливості жити повноцінним самостійним життям. Як це передбачено Конвенцією про прав осіб з інвалідністю, яку підписала та ратифікувала Україна, наголосила Раїса Кравченко.
4: І в цій конвенції є така 19 стаття. 19 стаття про вибір місця проживання, включення до місцевих спільнот називається. І там написано, що людина з інвалідністю, в якому б стані вона не була, в найскладнішому, має право вибирати, це я цитую, де, з ким і як їй жити. Держава зобов'язана давати підтримку для того, щоб людина не була сегрегованою. Ну, є таке поняття сегрегована, виділена, поміщена. Отже, в 9-му році депутати наші, бо ратифікація конвенції – це справа Верховної Ради, проголосували. Тобто, по суті, Верховна Рада від імені українського народу взяла на себе таке зобов'язання, що вона повинна у цій Марічці надавати необхідний рівень допомоги, причому, цитата, в тому числі персональної допомоги, індивідуальної, їй, особисто, один на один.
0: Між тим, люди з інтелектуальною інвалідністю прагнуть самостійно розпоряджатись своїм життям, мріючи про створення власної родини і вибір цікавої професії. І до цього вибору вони серйозно готуються вже сьогодні, зізнаються учасники джерел Аня і Богдан.
5: Я взагалі займаюся і театром, от, якщо ходимо в джерела. Там ми ще займаємося теж самоадвокатуванням, це... ми як самоадвокати захищаємо свої права і своїх друзів. У нас тренери, які нам проводять заняття, такі, типу, якби. В подальшому я так зрозуміла, що це моє, і я далі хочу цим займатися. Моя взагалі була завітна мрія жити з коханим хлопцем, у мене він є, і ця мрія здійснилася.
6: Я є самоадвокатом, бо єдине товариство джерела, і не тільки числюсь, бо єдине товариство джерела. Ну, тобто, я є просто самоадвокатом, бо єдине товариство джерела, тому що у нас є ще рада самоадвокатів. А я мрію про те, от, щоб стати айтівцем, бо я навчаюся якраз на айтівця, от, і в коледжі, і, типу, займатися товарним бізнесом онлайн, автоматизованим за допомогою штучного інтелекту, це, ну, для мене дуже велика така мрія в плані кар'єри. От, і в плані стосунків в мене самого якраз дівчина є з Чернівської області. Я, типу, планую в майбутньому з нею з'їхатися, от з'їхати від батьків і жити разом з нею, от, щоб у нас все було добре, щоб все було нормально, щоб у нас не було більше ніяких психологічних травм, так скажемо.
0: Нині в Україні поступово з'являються будинки підтриманого проживання, де люди з інтелектуальною інвалідністю самі керують своїм життям, отримуючи при цьому необхідну допомогу персонального асистента. Про створення такого простору мріють і в благодійному товаристві «Джерела». Для цього вже і будинок придбали за допомогою міжнародних донорів. Між тим, оселя потребує дороговартісного ремонту, на який потрібно знайти кошти. А ще «Джерела» дуже сподівається на конструктивний діалог із владою, який дозволить забезпечити персональний супровід майбутніх мешканців будинку, в якому пануватиме любов і взаємоповага. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба «Богуслав ФМ». А на цій щемливій ноті у мене сьогодні все. В ефірі з вами була Ангеліна Якименко і наша щотижнева програма «Підсумки тижня». Бережіть себе і своїх рідних, підтримуйте наших захисників та не перемикайтесь на інші хвилі. Почуємось!
7: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 0-96-365-42-77. 0-96-365-42-77.
2: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
3: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Ever fall in love.
1: Реклама.
2: Дошка оголошень. Богуслав FM.
3: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
4: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
1: Реклама.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Буслав FM. Своє, рідне, найближче.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була,

то ті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я,

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звук.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Служба підтримки вашого серця.

козачин на коне.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю вколотив.